0: Bazak, Bazak,
1: Pelé,
0: Bazak,
1: Alola,
0: Bazak, Bazak.
1: Dali la Baza, Zambim.